0: Era sheo. Garo chiyati. Todo tiende chao shi. Rada yunze, chung tu ne yindu shibza. Di zi mo zi kyuyo marda.
1: Yunze da nga wun de yinne kye ni cho.
0: Ye sha rangge. Na la, ma zo ro chila. Zor vi no. Ba, che ka gu yo ba. Ma ya, rangga ma kap di chuo mdu wa.
1: Tol de bina, nye shi mo yung. Dem ya wo zi chuk yin.
0: Yunga yunga.
1: Ba la ta chen na.
0: Go, go, go, go.
1: Let's...